0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falou hau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Coni Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Coni Santana retan abandonado o se governo Timor-Leste nebe hari e a Tinan Rihun Ruawalu, mas que iniciativa refere mai o se governo Rasi. Mai be latau orçamento geral e hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaune, população lenu começa menos e iha Timor-Leste no mundo. Tambane, espécies lenu que retam protegido e iha nação Rotu-Rotu, inclui nação Timor-Leste Rasi. Tamba iha Timor-Leste Mos, espécies lenu começa menos. Iha tinan Rihun Ruawalu, governo Timor Leste, Hamuto com a organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, não autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Clean Ida, onde identifica área protegida Hiragnube, Tama Iha Área Parque Nino Coni Santana. Relaciona com a atividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia, Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volant. Terismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolum. Iha episode da huluk itasei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikele ni amisakele uma dalaram am husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sirava service governo ne kalkal namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkal ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba yabe tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 15 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai dabe mai nauk fali ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin mani ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini bati tuang ne tolu na hansa da kuhin ba hati agora ami foti mai tau te hene ba e ma be mai nauk fali ne foti fali ai tu fila fali ta ye tama kalam pertama ne foti fatin ruan hutu kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena kusmana saira makauni halun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang bista ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami halu dane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de ba sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ide hansa ne.
0: Tuyo duming estil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mong isa sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri da ne ma ita bel kui fane tolu ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni ra ko kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni to ni tasibelo me kista ma ne parasi da foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinse bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni. Bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya helat seman orang ita tu faham seda. Tiur loss ira ni service ni apa mana ni ya? Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin serme akumpai nasira mana ni apa ita maba. Hasil botru makarik mana sira si imi label hatenya rasik deh. Anto ami feto mus tin sa akumpai na imi mana silap. Ita itu tu hatenya mandiak. Ah, depois to len. Nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante maita rona liamenon husi Domingas
1: saunya liamenon se bele kare asaba governo sira asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami ra bele futona ni husiri dia ne ba masa to Hira, loron hira, ami asa mai hari ini. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu surdi dia kira. Kami sedar surdi lagi kira kami pindah file mai hari. Emam ini nampak file. Ah, ini ni masa bah ini masa. Ini ni apa? Difficult juga. Lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana dia? Nampak sama nasirah mak hati tu tak apa?
0: Dia maluku vintes radio rakam biasira hoto informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus